0: Как дам трапаль по зону.
1: Você gosta, né?
2: Eu gosto, mano.
3: Vai! Play sertanejo!